ашықтан қытқылып келуатқан БДТ алайды докладшысы Франческа Албансиға қартылған эмбарголаны қайтадын күчке ике кылды. Илгири бу кадам арзият сот мәхкемеси тарапынан мәмүри жааттан токтутуп коюлган иде. Бу эмбарго карары Албанияның жер шары мыкыясында кара тизимликке илинишин көздө туткан болуп, унун инабеттик карталарын иштетишине жана банк машгулатларын элип беришин тамамен мүмкүнсүз алга келтирип койду. Америка ташкы ишлер министри Марко Рубио Албанияны парвасыз шекилде яхудий düşмөнлүгүн таркытыш ва террордукту коллаш менен айыплаган иде. Hürmetlik radyonluqçılar, Amerikanın İranın cənubidiki hərbi əsrlərə yenə hava hücumları qeyqallıqa bildirildi. ABC News gizitinin bir Amerikalıq əməldarlığa tayinib bəgən xəbirgə asaslanğanda, Amerika armiyası İranın cənubidiki bir hərbi əsrlərini nişan qılıb yenə hava hücumlarını ilib bağan. Əməldar bu hücumlarının Ormuz boğazda Amerika küçləri və Suudi dəniz qatlışı üçün təhdid şəkilləndirdiyi deyə bağlanğan bir nöqtəni nişanlığanlığını etdi. Президент Дональд Трамп ilgiri İran qaratqan urushni oxirlashtirish muzokaralari to'g'risida to'xtalib, vaziyatdan mamnunligini, ya kelishim bo'lganligini, yoki ishni tamomlashga majbur bo'lganliklarini aytgan edi. Rayonlik jiddiychilik 28 fevraldagi tuyuqsiz hujumlar va Hormuz bo'g'izining taqalishi bilan yuqori o'rilgan bo'lib, Pokiston vasichilik suhbatlar tixi mangulik bir kelishim yaratmadi. Hurmatli radioyonlugchilar, Ukrainaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish musobaqasi uchun kelar haftalar xalqaliq rol o'ynaydi. Yevropa komiteti raisi Ursula von der Leyen Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan ilib bo'lgan telefon suhbatida Ukrainaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish musobaqasida qat'iy qadamlarning tashlanishi uchun kelar haftalarning xalqaliq ahamiyatga ega bo'ladi deganligini qayd qildi. Von der Leyen Rusiyanın şefkatsiz tecavüzcülük uruşa karşı Avrupa'nın toluk kullanışını tekrarlayıp hava müdafiyesi ve uçuksuz ayrıplarla karşı duruş iktidarlarının ciddi müdafiye aldınkıları işgellikini, Ukrayna'nın bu terişçallıklığa toluk maslaştırıldığını etti. Bu yana Ukrayna'nın kullanış burcu ramkisi de fakat Muşi yılının üzüdüle Kiev'nin harbiy ehtiyacı üçün 28.3 milyar euro, yani təxminən 33 milyar dollar təminlindiganlığını sözlərgə ilavə qıldı.